0: lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies! TV3 LV šķērsvītra piesakies!
3: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai!
1: TV3 grupa aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos mellenes 400 gramu iepakojumā 3,49, laša fileja 1 kilograms 10,99, kartupeļu čipsi 120 gramu 1,59 €. Lidl ir vērtīgi.

0: maltiņas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šī būs viena silta svētdiena ar tādu mērenu vēju. Un dienas laikā debesis visā valsts teritorijā būs daļēji mākoņainas, daudz viet un visai bieži uzspīdēs saule. Lietus šodien ir iespējams, nav tā, ka pavisam izbeigsim, bet nu, tas būs dažviet un lokāls un īslaicīgs. Vējš iegriezīsies no rietumu puses, tas būs lēns līdz mērens. Gaiss šodien iesils līdz 19-24 grādiem arī Rīgā. Mērenī saulainas vai mākoņainas debesis pēcpusdienā ir iespējams īslaicīgs lietus un vējš arī Rīgā būs lēns un gaiss iesils līdz 22-24 grādiem.
2: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Var pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiz.

0: svētdienā.
1: Svētdienā. Es kaut ko, kas?
0: Tu nevari iekārtoties?
1: Nevar iekārtoties. Es nav spēka pastumt krēslu ar maniem... Man vakar bija sportiska diena, es sapratu, kas notiek.
0: Es vispār gribēju prasīt.
1: Mazliet apjuku.
0: Kā jums gāja tad?
1: Brīnišķīgi.
0: Jā?
1: Jā, es to visu izstāstīšu un parādīšu.
0: Labi, ir video, jā.
1: Ir, daudz.
0: Rūta vakar svinēja savu vārdu dienu un saprotu, ka tur bija tādas rītīgi labas sporta spēles.
1: Jā, un Mārtiņš bija aicināts.
0: Es biju aicināts.
1: Tā, just. Tu biji klier, lai mēs nokārtojam papīrus.
0: Vairāk es nekomentēšu.
1: Jā, viss.
0: Labrīt visiem.
1: Labrīt!
0: Labrīt svētdienā, 5 minūtes pār pulksteni 9. Tagad ir saule, tā kā dzelzos.
1: Būs jau arī, viss būs labi šodien.
0: Viss būs labi, jā. Svētdien būs silta ar mērenu vēju, tā ir rakstīts.
1: Tā es sacīju.
0: Un tā arī Rūta teica. Tāds arī ir. Nu, baigi forši. Es jau Rūtai teicu, es tikko stāstīju to, ka es ņēmu zeķis, es pieliecos, un tad es tā, salīdzinoši, tā normāli, piecēlos.
1: Straujāk.
0: Straujāk. Un es savilku muguru.
1: Jā.
0: Un man tagad sāp muguru.
1: Un es Mārtiņam saku, ka tas nav smieklīgi itin nemaz, bet smieklīgi ir tas, ka mēs esam tajā dzīves jau tajā nogrieznī, kur šādas lietas var notikt.
0: Jā.
1: Un tas gan jau ir mazliet smieklīgi, ka tu zeķis vēl kaut sarauj muguru. Nu tā.
0: Man sanāk šī ir otrā dīvainā reize, jo pirmā reize...
1: Es atceros.
0: Atceries? Es mazgāju matus.
1: Jā, es atceros.
0: Es mazgāju matus un kaut kā pagriezu. Bet es domāju, varbūt arī tas, ka es esmu garš un man... Bet es... Īstenībā, es nesen sāku, es internetā uzgāju. Jā, visam esam internetā uzgājuši. Es uzgāju to, kā... Zini, kā saucās angliski ir kettlebells? Svara bumbas.
1: Aha,
0: svara bumbas, jā. Un baigi cilvēki fano pa svara bumbām. Nu, respektīvi, ka viņas ir tik tādas vienkāršas, vai ne? Bet tas, ko tu dari, tu taisi tos swings.
1: Jā. Un tos arī vajag ļoti uzmanīgi.
0: Nu jā, un viņi it kā stipri muguru, bet es nezinu, varbūt tur ir sakritība, ka es šonadēļ to sāku darīt. Un tad kaut kā.

0: varbūt man bija noslogots.
1: Vispār tev varbūt tas gūžas savilcēja muskulis, saliecēja muskulis.
0: Tas joks vai īstenībā tas?
1: Nē, tas bija mans notikums.
0: Jā?
1: Jā. Atceries, man te bija visādas likstas.
0: Un tev bija gūžas savilcēja muskulis?
1: Jā, nu, kaut kas problēma. Es vēl dalījos ar tevi, es gāju uz sādām pārbaudēm, man likās, kaut kas nav ar mani riktīgi.
0: Tu vēl tā kā klusāk saka.
1: Jā, tas bija briesmīgi.
0: Tas nav patīkami.
1: Jā. Un beigās izrādās, ka tur nebija nekas vēderā iekšā, nekas nebija vienkārši atceries.
0: Es atceros visu.
1: Un tagad izrādījās, tur beigās, ka tas bija kaut kāds tas gūžas.
0: Es vēģinu tevi saklausīt.
1: Vispār, man klusas austiņas ir.
0: Jā, pagaidi, jautā. Pagaidi.
1: Tagad. Es gribētu tevi dzirdēt skaļāk.
0: Šitā ir labāk?
1: Nu, daudz labāk.
0: Nu, super.
1: Kā saka, cita darīšana,
0: cita ka runāšana. Cita runāšana. Nu, lielis, nu, ko mēs par tām veselības problēmām? Es ceru, ka jums viss ir labi šajā.
1: 10 minūtes jau izrunājuši.
0: Jā, lai visiem viss ir labi, lai nesāp muguras, un ja sāp, tad lai ātri pāriet un tā. Bet katrā gadījumā, ja nu kaut kas, nu, sakiet palīgā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Tā mēs te dzīvojam. Tā mēs dzīvosim tuvākās trīs stundas. Šodien mums visādas labas lietas ir jāizdara, kā jau arī iepriekš tas notiek nedēļas nogalēs. Nu tā, viena laikam tad viena lielākā lieta ir tā, ka notiek vasaras akcija rekordu vasara Star FM un sadarbībā ar Keba Factory. Un mēs gaidām fotogrāfijas visa ētera garumā. Mēs vēl neteiksim, kurā brīdī mēs noskaidrosim.
2: Drošienas dienas to
1: uz otro. Jā. Noskaidrosim finālistu vai finālistī. Atliek tikai iesūtīt fotogrāfiju ar īpašo stāriņa kebabu no Keba Factory. Jūs tur varat izpausties ļoti radoši, kā jūs vēlaties. Jā, un vakardien Kristīna. Kristīna, jā, Kristīna bija tā.

0: Rīgas nokļuva finālā. Un cīņa notiek par 1000 eiro, jo viens cilvēks no visa finālistu saraksta 10. augustā saņems 1000 eiro naudas balvu.
1: Cik tur sanāk kebabiņi?
0: Pagad, 1000 dalīts 5, tas ir 200.
1: Jā.
0: 200 kebabi.
1: Nu, normāli.
0: Bet es neieteiktu.
1: Izklausās pēc labas ballī.
0: Es gan neieteiktu tērēt šo naudiņu kebabu.
1: Kur tu ieteiktu?
0: Es nezinu īstenībā. Nu, katram jau savas tās lietiņas. Ko es darīju 1000 eiro? Kaut kas jau, man jau vienmēr patīk tajos ceļojumos kaut ko tur padarīt. Nu, tā.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Mhm.
0: Man tuvākās divas nedēļas tagad būs atvaļinājums. Brīvlaiks. Mēs gribam kaut kur aizbraukt ar auto.
1: Mm-hmm.
0: Un es tagad sekoju līdzi, mēģinu degvielas cenām sekot līdzi.
1: Aha.
0: Un tagad bija pie tuvu 2 eiro.
1: Mm-hmm.
0: Un tad es domāju...
1: Ka varbūt jālido.
0: Nē, nu es jo mēs ar suni, ar Miko.
1: Jā.
0: Es vienkārši ceru, ka kaut kādā brīdī varbūt būs, nezinu, 1,70 € kaut kur. Nu, tā. Tas arī ir viss tās. Es vienkārši es tā kā monitorēju.
1: Varbūt braucat kaut kur uz Kazahstānas posu.
0: Tur ātri lētāk?
1: Es
0: nezinu īstenībā. Jā, grūti teikt. Nu, katrā gadījumā tāds, lūk, info no manas puses. Jā? Mm-hmm. 9.13 minūtes.
1: Citas satiksmes ziņas.
0: Citas satiksmes ziņas. Rudimentals un James Arthur šajā svētdienas rītā. Sun comes up un vispār. Un vispār.
1: Mm.
0: Mārtiņš Spurs. Rūta Dvinska, ar tevi kopā līdz pulksten 12.
1: 2844-7744. Tur gan tās kebab bildes, gan viss cits, kas uz sirds.
0: O, mums jau sūta kebab bildes. Liels paldies. Jā, labrīt.

0: Īstas brīvdienas sākas ar radio Star FM.
1: Labs rīts, svētdienā, nu jau 9:25 minūtes, Mārtiņš Rūta ar tevi kopā līdz 12:00. Un vakardien man vajadzēja ātrāk iet gulēt, tas ir pirmkārt. Un
2: es, vakarā?
1: Vakarā man vajadzēja ātrāk iet gulēt. Un es aizgāju ap diviem, jo es ieslīgu YouTube'ā. Un es sāku skatīties, jo man izmetā YouTube algoritms. Man sam citi ļoti patīk mans algoritms. Par pārējiem man ir viena alga algoritmiem, kas man ir tur Instagramā vai TikTokā vai kaut kur citur, bet YouTube algoritms man ļoti patīk. Un izmeta video, viņš bija atvien stundu garš, no britu dokumentālā filma, sen jau kādus gadus jau atpakaļ, raidīta. Par gribi būt miljonārs, par cilvēku, kurš vinnēja miljonus mārciņas un beigu beigās izrādījās, ka viņš krāpās.
2: Un, bet tad jau tur ir iesaistīts kāds no veidotājiem.
1: Jā, un visu, nē. Neviens no veidotājiem, respektīvi. Tas bija tik interesanti. Es sāku skatīties, nevarēju beigt skatīties.
2: Es saprotu tevi.
1: Respektīvi, tātad bija dalībnieks, kurš bija krēslā. Tad bija viņam sieva skatītājos, kura arī bija viena no dalībniecēm bijusi, bet viņa palika pie 32 mārciņām. Nu, tā kā viņa netika tur tālāk. Mm-hmm. Un tad ir vēl viens, es nesaprotu vienīgi, vai tas bija viņu radinieks vai draugs vai kaut kas, bet arī viņš gaidīja, lai būtu tas dalībnieks tajā centrālajā, lai spēlētu. Tātad, pirmie jautājumi visi forši, viņš tā kā, nu, salīdzinoši ok atbild, bet kaut kā viņš par visiem jautājumiem saka tā kā, bāc, es nezinu, bet vienmēr atbild pareizi. Un tu sāc dzirdēt klepošanu. Un tu dzirdi klepošanu. Un tie jautājumi paliek aizvien grūtāki. Un viņš tā kā ap tiem jautājumiem, viņš tā kā, klusums.
2: Tur es biju šo laikam, kaut tagad, dzirdējis? Kad tu stāstis, kaut ko varbūt atceros, jā. Ka es esmu kaut kādu tādu dzirdējusi.
1: Un tajā brīdī, kad viņš tā kā sāk spietot ap to pareizu atbildi, tad
2: jā.
1: sāk labot. Un tā klapošana ir nu, tā kā ļoti īsti.

0: Cenībā, tagad tu skaties to dokumentālo. Iespējams, tiem, kas tur spēlē, nu tā kā tu tā varbūt neaizdomēs, bet tu saproti, bāc, viņi ir aizvien uzkrietošāk. Un bija viens moments kaut kādā 13. Jautājumā, kur viņš neatceros jautājumu, bet atbildes variants bija Berlīne. Kaut kāds viņš tāds, es esmu, jā, Berlīne, es esmu pilnīgi droši, tā ir Berlīne, jā, Berlīne, Berlīne, Berlīne. Un tad tu dzirdi, jo viņi ir uzgriezuši tos mikrofonus skaļāk priekš dokumentālās. Un tur ir tāds, no. No. Un tas vienkārši tik smieklīgi. Un tad beigās viņš tāds... Nē, es tomēr domāju, ka tas ir cits variants. Un tad beigās viņš pateica to citu variantu, un tad tā arī bija pareizā atbilde. Nu, un tā viņš beigās laimē to miljonu. Bet, nu, pēc kaut kāda laiciņa, tur tajā dokumentālajā, protams, garāk ir viss izstāstīts, tur jau tie filmēšanas komandi jau sāka, viņiem bija aizdomas, un tad viņi ļāva, lai viņš vinnē, un pēc tam veids izmeklēšanu, un tā viņi to atklāja, un viņi, man liekas, ka pat cietumā, jā, viņš nedabūja miljonu, un, ja es nemaldos, viņiem visiem tika piespriests cietumsots aptuveni 11-18 mēnešu garumā kaut kas tam līdzīgs. Jā, tas bija 2001. Gads, diena pirms 11. septembra, starp citu. Jā. Nu tā, interesanti.
1: Interesanti.
0: Vai ne?
1: Jā,
0: slaps.
1: Jā. Zini, mēs patiesībā kaut kad nesen arī tieši kā reiz mājās atcerējāmies, nezinu, neatceros, tagad kādā kontekstā šīs te televīzijas spēles, kur varēja iegūt tās naudiņas tieši par miljonāru Latvijā, ko toreiz vadīja Ķibilds.
0: Jā.
1: Brīnišķīgs TV cilvēks un tā. Vienā reizītē mums piedalījās viens paziņa tur. Tajā laikā reiķi mēs neviens neesam tur saistīti vispār mājās ar televīziju, vai nezinām neko tur nekā. Un viss tad mazliet nu, tad patīkam satrauga, zikā, vai mēs pazīstam to cilvēku, kas tur piedalās. Un viņš ir tiešām ļoti erudīts, nu tāds gudrs vīrietis.
0: Jā.
1: Un... Bet kaut kā tās skatuves gaismas un visu tā atmosfēra, nu, tevi samulsina. Pareizi, nu, tā kā Protams. Mums tas varbūt kā ikdienā ir ierasti cilvēkam, kurš nonāk tur pirmo reizi, un tā tas ir daudz neparastāk.
0: Jā, stress.
1: Jā, un to apjūts.
0: Jā.
1: Pirmais jautājums. Viņam ir pirmais jautājums. Kāds ir tur Sherlocka Holmesa tur tipiskais teiciens vai kā? Elementāri. Un tad tur ir četri atbilžu varianti. Nu, Watson, protams, tad es neatceros, kas vēl tie divi, un Mendelsona arī tur ir. Un, nu, tā kā es domāju, ka varētu būt, ka mans deviņgadnieks bez piesavinotēm varētu atbildēt šo.
0: Un tas ir un viņš pirmais?
1: Saka, pirmais jautājums.
0: Pirmais.
1: Un viņš saka, elementāri Mendelsona. Un viņam Ķibilds saka, vai tu esi pārliecināts?
0: Jā.
1: Pilnīgi. Nu, tā kā vispār... Sherlock Holmes un Mr. Un tā elementāri Mendelson. Un viņu mēģina vēl kaut kā saglabāt spēlē un viņš cieti. Vienkārši elementāri Mendelson. Viņš atbildēja...
0: Nepareizi.
1: Nu, bet protams, jo ir elementāri Watson. Un mums kopš tā laika ir jau tā folklorizējies šis bājās. Mēs mēdzam dažreiz sacīt elementāri Mendelson.
0: Bāds.
1: Jo, nu, smieklīgi.
0: Jūs pēc tam satikāt viņu pēc tās runājot?
1: Jā, es domāju, ka visi viņu satika, visu Sigulda
0: viņus. Visi gribēja redzēt šo cilvēku.
1: Jā.
0: Tas ir iespējīgi, jā, elementāri. Jā, un ironiski ir tas, ka teorijā tam vajadzētu būt tāds elementāri Watsona jautājums.
1: Nu, pilnīgi.
0: Šis ir elementāri
1: Watsona jautājums.
0: Ai, nu labi, nu, esam miljonāri, kā saka mūzika.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
4: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu

0: Diada.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Un atkal ir klāt augusts.
5: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
4: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
5: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
4: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
5: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
4: Don, tu vēl tālu?
6: Tiekamies tuvumā!

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Labrīt.
2: Labrīt. Labrīt.
1: 2. augusts jau, Mārtiņ.
2: Oh, nereāli.
1: What?
2: Tas ir neticami.
1: Tas ir neticami. Bet?
2: Jā.
1: Jā. Es... Sacīšu uzreiz, es gribēju izstāstīt vienu ārkārtīgi nu, bēdīgu, traģisku stāstu, un es Mārtiņam sacīju, ka stāsts būs bēdīgs, un viņš man prasa, vai būs jāraud, un saka, es domāju, ka es esmu jau diezgan daudz šo izraudājusi, un man šeit, ka es neraudāšu, bet nevar zināt. Zin kā, ir kaut kādas tās lietas, kuras tu pat pats īsti nevar izskaidrot un pasacīt, kāpēc tas tik ļoti kaut kā tevi

0: satricina. Šī bija viena no tām reizēm. Es domāju, ka tie, kuri seko mazliet līdzi kalniem, tiešām pavisam maz drusciņu vai mazliet interesējas par kalnoskāpšanu vai ko tādu, ir noteikti dzirdējuši tādu cilvēku kā Nimzdai. Tā viņš sev dēvē, vispār viņš ir Nirmals Purdža, bet jā, nepālietis, vienkārši fantastisks, izcils cilvēks, un es sāku šo stāstu tieši ar viņu tā iemesla dēļ, ka tad, kad Kristīna Nerklāva ar savu noslēdzošo ārpus zonas komandu devās ceļā maijā uz Everestu, toreiz Basecamp, jeb šo nometni, tad skaidrs, ka es sāku, tā kā tur bija arī mans vīrs šajā komandā, tad es sāku ļoti daudz interesēties un meklēt visādu pieejamo informāciju pārunu ap, un tad tavs, kā tu sacīji, algoritms, ja, strādā ļoti, ļoti precīzi, un tajā brīdī, protams, manā algoritmā gan Instagram, gan citur, citās sociālajās platformās sāka parādīties cilvēki, kuriem ir vērts nospiest podziņu sekot. Un es to izdarīju toreiz arī šim te Nimzdai, kas ir tajā laikā es pat nesapratu, pēc tam tikai viņam sākot sekot, es sapratu, kas viņš vispār ir, un viņš ir cilvēks brīnums. Viņš tiešām ir kaut kas episks, līdz šim pasaulē nenoticis. Viņš 2019. Gadā pārspēja līdz šim, nu, tā kā neiedomājumu vispār rekordu. Viņš uzkāpa visās 14 8000-nieku tajās virsotnēs, 6 mēnešos un 6 dienās. Līdz šim tas rekords bija 8 gadu laikā šo izdarīt bez skābekļa. Un tad par to ir arī Netflixā filma, ko es varbūt aicinu, tiešām šis ir tas laiks, kad to noskatīties, vienkārši paskatīties, saprast, kas viņš ir. Nu, lūk, un viņš kopā ar vēl 9 citiem kāpējiem bija devies atkal vienā kārtējā savā izaicinājumā uz Broadpeaku, kas ir Pakistānas Karakorum kalnu grēda. Un 30. Jūlijā, kad viņi atradās tur nogranda, nu, lavīna nogranda, nogāzās, kā to pareizi saka. Vienārši sakot, krita, milzīgi, tā lavīna bija milzīga, tur visu tos video arī var apskatīties, internets pilns.
1: Ā, to var redzēt?
0: Jā, to var redzēt, kā tā lavīna krīt. Tas notiks starp 2. un 3. nometni, kur viņi tieši tajā brīdī atrodās, un tas kalns ir, jāsaprot, tā nav tāda īsti vieta, ja Everestā, piemēram, par ļoti lielu naudiņu tu kopā ar to pašu Nimzdai varēji uzkāpt, teiksim, tur, nezinu, 80 līdz 150 tūkstošu samaksājot, tu vari tikt līdz Everest pieķim tam gatavojoties. Tad šī kalna grada, tu arī, protams, to vari darīt, bet īsti tur nekāpa nekad tāds, nu, turists kāpējs. Līdz ar ko visi šie 10 cilvēki, kas bija šajā komandā, bija kaut kas ļoti liels
1: kalns
0: saimē. Tur bija šerpas ar vārdiem, tur bija viens Ķīnas, tur bija Omānas kāpēji, Pakistāni, laikam, es negribu kļūdīties, nepālieši, vien amerikāniet un tā. Bet visi šie cilvēki kaut ko kalnu saimēji izteica, tas nebija tā, ka tur kāds vienkārši samaksājas un kāpja. Līdz ar ko šis zaudējums, viņi visi tika, nu, tā kā vakardien apstiprināti, ka viņi ir aizgājuši, un es kaut kā tam visam sākot līdz tajā 30. jūlijā, kad vispār tas tapa zināms, un mēs, 31. jūlijas tas bija, kad mēs sākām spiest tās refresh, jau atjaunināt pogas, lai parādītos kādu informāciju, un viss, kad sākās šī glābšanas ekspedīcija, tu visu laiku tā kā ceri uz to brīnumu, jo, zini, ir tie cilvēki, kuri šķiet vienkārši, nu, nemirstīgi. Mm. Nu, kaut kā es saprotu, kalnos mirst, kalni mums ir šogad atņēmuši tik ļoti daudz, mums pašiem savus cilvēkus un tā, un ik pa laikam mēs dzirdam, ka tur un tur aizgājuši alpinisti, tāpēc, ka tas ir klimata izmaiņu jautājums, tie kalni mainās ārkārtīgi strauji šajā sezonā, vispār briesmīgi, un visi tās taks, kas bija līdz šim kāpjams, jo visi šie kalni sasniedzami samērā ok, tad šodien tas tā vispār vairs nav. Tas ierastais, tur tas pats, nezinu, Matterhorns, Mont Blancs, viss, kur cilvēki tu dzirdi bieži virsotnes ir pievarējuši, ja, nu, sasnieguši. Šodien tas ir daudz, daudz sarežģītāk, tāpēc, ka, nu jā, tiemžēl ārkārtīgi karsts un viss tur izmainās. Bet tad ir tie cilvēki, kur šķiet, nu, ka šis neķers. Nu, ka tas ir neiespējami. Un man, laikam, Nimzdai bija viens no šiem cilvēkiem. Ka liekas tā kā, nu, šis ir tas džeks, kas dzīvos mūžīgi. Es zinu, ka Kristīna Garklāva tieši šobrīd ir pusītē viņa grāmatai, ko viņa lasīja, kas stāv pie gultas maliņas. Un, zikā, un mēs sazinājām,

0: Jā, mēs šajās dienās un kaut kāds šķita vienkārši, nu nē, kad notiks brīnums, ja viņš ir vispār, viņš nāk no Britu armijas, viņam ir arī godu raksts no Royal Army, kur pirmoreiz vispār cilvēki piedzīvoja stāvu ovācijas, kad viņam šo godu zīmi pasniedza, un tā, viņš ir tāds, nu liekas, ka, nu nē, pat, ka pat lavīnu viņu neķer, bet, nu, protams, nu, tur tika, tajā brīdī, kad notika šī glābšanas visa misija, tad vispirms paziņoja par diviem atrastiem kāpējiem, apstiprināja viņu identitātes, pēc tam tur nāca ziņas par to, ka ir atrasts pulkstenis, tad ir atrasta soma, tad bija atrasta kāja. Nu, tā kā tu saproti, ka tas jau nav, viņi nenokrita vienkārši kaut kādu gabaliņu, jā, pa kalnu. Viņi krita, tur tā sieviete pirmā, kas tika apstiprināta šeit nepilnu kilometru. Nu, briesmīga traģēdija, tā kā visai šai komunai, visai šai kalnu pasaulē un visu, un es izsaku tiešām dziļāko līdzjūtību visiem, kas ir sekojuši līdz kādam no tur esošajiem cilvēkiem, bet es pieļauju, ka vislielākoties vislabāk viss zinās tieši šo Nimsdai un aicinu noskatīties šo dokumentālo filmu Netflixā par viņu un par viņu šo milzīgo sasniegumu, par šiem 14 pīkiem, ko viņš sasniedz un tā. Un, nu jā, un kaut kā tas, nu, tik dziļi tā
1: personīgi
0: kaut kā caviļņoja, jā, un nu tā.
1: Jā,
0: nu, likās, ka vienkārši pasaulē ir jāzina, ja tu līdz šim nezināji par Nimsdai, tad tu tagad vari par viņu kaut ko uzzināt, pameklēt, paskatīties un iedvesmoties, jo vienkārši vēl viens kārtējo reizi, vēl viens tāds gaišs un super iedvesmojošs cilvēks, kas arī kā cilvēks bija mega iedvesma, ne tikai tas, ka viņš ir uzkāpušies kalnos, ir mums aizgājis. Nu jā, tas tā.
1: Paldies, Rūta, par stāstu. Es par Nimsdai arī jāatzīst. Es nezināju, mans algoritms nerādīja daudz par kalniem, jo es nebiju bijis ārpus zonas. Vēl, jā. Es neesmu daudz kāpis, un man šis cilvēks nebija pazīstams, bet vienmēr ir bēdīgi sākt pētīt cilvēku, kurš aizgājis. Tas ir, jā, jo man tā bija arī ar David Bowie. Man Davids Bowie tik ļoti iepatikās burtiski tajā gadā, kad viņš tā kā aizgāja. Un es atceros arī radio tajā dienā, kad viņš aizgāja, tad es arī stāstīju par viņu diezgan daudz un tā. Tā kā, jā, Netflixā noteikti jānoskatās šīta dokumentālā films, tātad anglisks saucas 14 Peaks, Nothing is Impossible.
0: Vispār varu paguglēt viņa tādus teicienus, kas man šķiet ir drukājami visur, vienkārši, jo tas, kā viņš domāja, kā viņš sacīja, kā viņš runāja, tas arī ir super, super iedvesmojoši. Un runājot par cilvēkiem, kas aiziet, un tu tā kā varbūt, tu it kā zini, bet nezini, zini viņu līdz tam, tikai pēc tam painteresējies. Šī nedēļa mums atņēma vēl vienu brīnišķīgu mākslinieku. Tas bija īru dziedātājs. Es laikam, es jau Mārtiņam sacīju, viņu drīzāk kā tādu aktieru, kaut kur no kaut kurienes atceros pēc skata un godīgi atzīstu. Arī nesakoju viņa daļredēji tik ļoti, bet es domāju, ka mēs visi kaut maz drusciņ no tā viņa paveiktā arī zinām, un tas ir grupas arī The Frames līderis un tā Glens Hansards.
1: Jā, Glens Hansards no īru mūziķis.
0: Jā, un es domāju, ka jūs ieraudzīsiet viņu seju, jūs sapratīsiet, par ko ir runa, bet jā, arī viņš devās mužībā šajā nedēļā, un viņam 70. Dzimšanas gads, cik jā, tas arī ir ārkārtīgi
1: maz. Cilvēks.
0: Nu, jauns cilvēks. Jauns cilvēks, tieši tā. Un kaut kā man šķiet, ka šiem stāstiem, ka tam visiem tiem, kuri palika šajā Pakistānas kalngrādā un viņam vēl līdz ar to un tā ļoti piestāv tā viņam Falling Slowly dziesma. Tā bija tā, kas man laikam bija tāds pēdējais piliens, lai es tā kā ritīgi paraudātu.
1: Nu, tad jāsaka, gatavojamies.
0: Nu, jā.
1: Tagad gatavojamies. Jā. Šī dziesma starp citu saņēma arī Oskara balvu.
0: A, jā?
1: Jā, šī ir Oskara apbalvota kompozīcija no Glena Hansarda. Zināk, klausāmies?
0: Nu jā.
1: Jā.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies!
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu atbalsta Vācijas vēstniecība.
0: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
3: Laižam
4: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
6: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.

0: kraj pirmdienai.
1: Un atkal ir klāta augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies.
5: Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Radio Star FM laika ziņas
7: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
8: Šodien, 2. augustā, diena lielākoties saulaina. Vietām, lokāli, vēl tāds īslaicīgs lietus varētu būt, bet tas nebūs ilgstošs, tas nebūs arī tik tāds iespaidīgs, kāds tas bijis aizvadītajās dienās, kad pērkona negaiss mūs piemeklē. Dažviet var pa kādai pilē nopilēt. Šodien gaisa temperatūra arī patīk, 20-24 grādi. Arī galvaspilsētā gaisa sasils līdz 22-23 grādiem. Vējš iegriezīsies no rietumiem un visā valstī tas būs lēns līdz mērens. Un fein patīkam samērā saulēns vēdien.
9: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs. Vai brokastīm vakariņās. Vai pat vakariņām pusdienās. Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Radio Star FM. Labākā mūzika lieliskai dienai.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Kā man patīk Shaggy akcents? Es man tik ļoti patīk.
2: Es esmu bijusi Shaggy koncerts.
1: Nopietni, kurā vietā?
2: Francijā.
1: Francijā. Cik sen?
2: Ļoti. No vasarā, no 10. uz 11. klasi.
1: Ā, skolas laikā?
2: Jā.
1: Wow. Un viņš viens pats uzstājās, vai tur bija ar kaut ko?
2: Tiešām neko vairāk arī nepateikšu. Nē, tas tāds tiešām tāds pilnīgs migliņā.
1: Tik interesanti. Viņa, Mr. Lava Lava.
2: Mm-hmm.
1: Tas ir viņa, vai ne?
2: Mm-hmm. Man
1: Mr. Lava Lava. Mēs to fantastiski, es nevaru tik labi to akcentu uztaisīt. Shaggy's, jā, izskanēja Robin Thicke, Looking Lovely, 10. un, nu, jau gandrīz 12 minūtēs. Kā jums iet, mīļie draugi, ko jūs darāt šobrīd? Kādi plāni šai svētdienai? Kas notiek?
2: Vispār zini, ka ļoti daudzi tagad dodas
1: No Summerstown uz mājām?
2: Kāda daļiņa? Es ceru, ka tie, kuri to dara jau tik agri šajā rītā, ir pilnīgi droši, ka viņi var.
1: Jā.
2: Braukt. Tas ir viens.
1: Neļaujiet saviem draugiem, paziņām braukt zem apreibinošā sajūtā.
2: Jā, tā ir viena lieta. Bet, ne, es domāju, ka no Summersounda vēlāk mazliet bīstruši. Kamēr, zini, tu pieca novāks to teltīti.
1: Taisnība. Vāc, tas viena no nepatīkamākajām lietām
2: Viss
1: to telt vāk.
2: Nepatīkamākais. Jā, bet tajā brīdī, kad vāks atkal atradīsies tā zeķe, kas bija pazudusi jau pirmajā vakarā, tas ir labi, nu tādā ziņā. Un viss cits lietas. Nu jā, bet nē, es domāju, ka liela daļa, liela daļa, taču tagad, nu, es pieļauju, ka viņi mūs paši šobrīd nedzird, bet varbūt kāds atbalstītājs, ka, tā, ir devušies tajās Gauja Trails trakajā taku skrējienā, 54 km un cik tur skrien cilvēki.

0: Zini, neko par šo pasākumu?
1: Ah, nē, es zinu, es
0: tas ir tā kā stirna buksas steroīdi.
1: Jā, jo es zinu, ka cēsu, jo, nu,
0: cēsīs notika vakardienā.
1: Māju pilsētā.
0: Nu, kaut kā
1: laikam,
0: tā.
1: Laikam, jā.
0: Jā. Nu, lūk,
1: jā.
0: Lūk.
1: Nu, jā.
0: Tā kā daudzi sporto šajā dienā.
1: Malači.
0: Super.
1: Jā, jūs esat malači. Eva saka, viņa ir mežā. Lasīšu mellenes.
0: Arī forši.
1: O? Labs.
0: Ļoti forši.
1: Tas ir labs. Jā. Labrīt, es joprojām pa virtuvi tomāti ar gurķiem ir baļā, tā saka tropiņš, tāds ir vecapārts. Un atsūtīt mums bildi ir ar kā to sauc? Bāc, pēkšņi nevarēja atrast. Rūta, tu zini. Koncerts. Nē, tie nav koncerts, bāc, nu kā?
0: Marinējumu sagatavot. Vispār ir laiks arī šim pieķerties. Un šī svētdiena varētu būt tikti laba, lai šo sāk darīt. Mums gan vēl, piemēram, mājas tomātiņi ir jāpagaida. Vēl jā. Ne, bet, nu, gurķīšus var krāmēt burciņās, mazos mīļos kabatīšus un visādus tur tāds. Vakar vispār man viesi devās prom no manis arī ar kabatīšiem.
1: Ā, iedevi,
0: jā? Jā, iedevi. Vai tad man žēl?
1: Es redzēju tredos ierakstu. Kur bija rakstīts, un tur bija kaut kādi 600 sirdsniņas bija saspiestas, ka tas cilvēks redzēja, kā cits cilvēks veikalā kabaci pērk. Un tas ir kaut kas tā kā, nu, traks, nereāls.
0: Tas ir jocīgi.
1: Jā, jo bet visiem esot mājās. Bet tiešām
0: tev nav, nu labi, pašam nav okei, okay. Nu bet vai tad tev tās omītes nav?
1: Bet, nu, ja, es domāju, a kur es kabats dabūtu? Ne, nu, ne, labi, man vecākiem ungurā varbūt.
0: Tu... Nu, 100 punkti būtu.
1: Varbūt, nē, jā, viņi tak man pārreiz, viņi man vakar iedala. Prasīja.
0: Nu, jā, nu, pārreiz, bet protams.
1: Pareiz.
0: Mēs pēc man ļoti garšo kabaču pankūciņas.
1: Tad miltos oliņā, vai ne?
0: Jā,
1: tas ir ļoti labs. Edmunds savukārt tikko nomazgājis ar automašīnu.
0: Arī labi.
1: Super.
0: Vispār labs laiks tādā ziņā, kad to darīt, jo nu, tagad tuvākajā laikā būs saulēns un jā. Viss labi. Jo parasti jau zini, kā to dēļ, kuri nomazgā tās mašīnas, to dēļ arī pēc tam līst.
1: Tā ir.
0: Viņi jā. Arī ir pie
1: jūs
0: tā vainīgi.
1: Pie tā. Jā. Man neiet ar auto. Es teicu par degvielas cenām, ja?
0: Jo
1: mēs gribam braukt ar auto ārpus Latvijas tuvākās divas nedēļas. Un tagad man vakardien visādi erori sametās, un es tikko jau biju remontā aizvedis.
0: Bet varbūt, nu, tas tā... ka vajag ar citu auto.
1: Varbūt ar citu auto. Nē, es pirmdien vedīšu vēlreiz uz servisu, bet nu...
0: Varbūt,
1: tāds
0: ka...
1: Tāds notiek.
0: Var paskatīties, nu. Kādā tajā īres kompānijā jūs varat ar elektroauto izbraukt šo ceļojumu pie viena veicot nelielu
1: eksperimentu.
0: Jā.
1: Un padalīties.
0: Un to visu iemūžinot.
1: Jā. Un ielikt mirkļu birka sadarbību.
0: Jā.
1: Piemēram.
0: Tieši tā.
1: Jā. Tāds arī ir variants. Jā. Nu, lai visiem jauka svētdiena. Droši atrakstiet, kādi jums vēl ir šīs svētdienas plāni un kas mums vēl ir jāzina un jāpadalās ar pāriem. 10:16 minūtes Rūta un Mārtiņš ir šeit. Patriša arī
0: ir šeit.
1: Ir šeit.
0: Bet ar citu dziesmiņu.
1: Jā, I mean love arī ir šeit un viņi kopā uzdziedās gribu. Viņi ir iegājuši studijā, kopā ierakstījuši, fiksējuši šo te ierakstu un tagad mēs viņu varam dzirdēt. Nu, tāds notiek.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Apvienība gaisā ar dziesmu kā vasaras sākumā. Un vasara, diemžēl, nav sākumā, jo vasara... Nevar laikam arī teikt, ka ir pusē, vai ne?
2: Ir pārpusē, jā.
1: Ir pārpusē,
2: kalendārā.
1: Nevar
2: jau zināt. Varbūt kāds mums būs šogad devis ļoti garu meteoroloģisko vasaru.
1: Tā varbūt. Tiešām, jā. Jo man šķiet, ka pēdējos gados arī septembrī uznāk tāds karstumiņš un siltumiņš. Un vispār viss ir kaut kā bišķiņ pabīdījies. Man šķiet, runājot par tām klimatu pārmaiņām, jo ziemas arī, tas augstums parasti tagad ir vairāk tā kā gada tajā sākumā. Nu, vismaz tā pēdējos pāris gados ir bijis.
2: Un ir ļoti daudz vairāk to kraso notikumu, nu tādu, no viena grāvi otrā lai.
1: Tā arī ir, tā arī ir. Re, kur mums māja raksta labrīt plānu šodienai, mēs šodien dodamies uz kapu festivālu. Palūksnē nosaucām tā, jo kapu svētki apvienot ir pilsētas svētkiem māja.
2: Nē, nu ir jau, es jau arī sacīju vakar, kad tas mūsdienās joks par Dead People festival, jo kā mēs citādi varam ārzemniekiem izskaidrot, kas ir kapu svētki.
1: Kas ir kapu svētki, jā, tas ir interesants koncepts.
2: Un es tad zini, es arī vakar apjuku vienā brīdī, vai var vēlēt cilvēkiem priecīgus kapu svētkus.
1: Es nezinu, jā, mierīgus kapu svētkus.
2: Es beigās tieši tā arī sacīju.
1: Mierīgus kapu svētkus?
2: Lai jums mierīgus.

0: Svētkiem, lai izdodas satikt visus, kas sen nav satikti un tā. Bet,
1: vēl Baiba raksta arī, ka šodien uz jūriņu noiet kādu desmitnieku un tad uz burgeru festivālu atgūt zaudētās kalorijas. Tā.
0: Tas izklausās Baiba. Pēc ļoti laba plāna.
1: Kur ir burgeru festivāls?
0: Jā, Baiba.
1: Lūd.
0: Kur?
1: Kur? Kur ir burgeru festivāls? Ne, tiešām, pagaidi, jāpaskatās. Jā, es ierakstīšu. Tā, burgeru festivāls, jā?
0: Jā, ieraksti. Un tad vēl mums arī, Mārtiņa, mēdzētu tomēr kaut ko, man liekas, apēst šajā rītā, ne?
1: Varētu.
0: Jo jūs droši vien, kas mūs dzird, jau sen esat izdarījuši lietas.
1: paga. Nu, kā mēs šo esam palaiduši garām? Tā, tā, pagaidi. Nē, pagaidi, kur mums ir. Tā, pagaidi, tā.
0: Mums tur kaut kas skan.
1: Patīk, es kaut ko murminu vienkārši.
0: Jā, tur skan.
1: Ārprāts, kāds kauns, kāds kauns. Esplanādē, Rīga.
0: O, kauns nezināt. Vispār vakar jau tika ieskandināti arī Rīgas svētki pamazām ar kreisā krasta svētkiem.
1: Jā,
0: bet Uzvarsparkā sākās visdarīšana un 15. 16. augusts, kad lielie Rīgas svētki būs jau klāt.
1: Nu šis
0: 15. augustā vispār tur Rīgas svētki, visi nosimsāki, super. Tādā aiziet izdziedās.
1: Ko?
0: Izdziedās.
1: Izdziedās?
0: Jā.
1: Kur izdziedās?
0: Neiraldis un suri.
1: Pie Dona. Nu, jā, es sapratu.
0: Un nākamā dienā, kā turpin svinēt, Rīga būs pilna.
1: Jā.
0: Nu, tādā ziņā pilna, es domāju.
1: Jā.
0: Un pilna arī droši vien, nu, ko tur daudz. Jā. Bet, jā.
1: Rīgas Burger Festivāls 2026 notiek 1. un 2. augustā. Es pilni, es īstenībā, tu to zināji? Es, piemēram, jā, ja es sāku domāt par tādu reklāmas, nē, bet nu, godīgi runāt, par reklāmas spēku runāt. Es pilnīgi palaidu garām, es kaut kā šo vispār nezināju, un tiešām 1. 2. augusts, vakardien, iedomājies, bija New York burger maizīts izaicinājums.
0: Mārtiņ, varbūt neejam šo ceļu, jo man tiešām sāk ļoti gribēties.
1: Grilēšanas meistarklāse.
0: Viss, kas mums ir pieejams, ir Roltons, zini.
1: Šodien burgerēšanas sacensības fināls divos notiek. Mm-hmm. 15. Festivāla labākā burgera žūrijas prezentācija.
0: Mm-hmm.
1: Burgera prezentācija vai žūrijas prezentācija? Nu labi, apbalvošanas ceremonija un festivāla labākā burgeru balvas pasniegšana un Mārtiņa Balošu koncerts festivāla noslēgums. Jā, nu redz, Rīga Burger Fest, paskatieties. Jā, to var darīt. Paldies par info. Liels paldies. Mm-hmm. Jā. Nu, viss rūti jau bēdājās. Nu, vēl paklausīsimies, ko Salvis dēr šajā dienā. Salvi! Tā, kur mums te reportā?
2: Nu, visā visumā iet baigi labi. Vakar atgriezos no mototūsiņa pie Panevežiem. Šodien iešu skatīties, kas mocim kaiš. Vakar sanāca bišķi muļķīgi krēslā, iebraucot gandrīz jau kilometri 10 pirms pagalma. Es skrēju meža zvērs un sadursmu ar viņu. Liekas, ka mocim nekas nekaiš, bet pusi jāpaskatās. Tur vien pleķīt vai pieķer. Bet visādi citādi
0: braucam
2: pašam labi.
1: Nu, galvenais, ka pašam labi. Jā.
0: Braucam uzmanīgi, prātīgi, piesardzīgi.
1: Jā,
0: un
1: jā.
0: Visādi citādi.
1: Jā, un es apsolu, šis nebija speciāli, bet nākamā dziesma ir Zebrena. Es gribu palikt dzīves. 10:32. Labrīt. Kur tas suns ir aprakstījusies?

0: svinībām un ar prieku, veikalos Lidl ierīces tavas mājas tīrībai no 30. jūlija. Putekļu sūcējs robots ar pašiztukšošanās staciju 189 eiro. Mēbeļu polsterējuma tīrīšanas ierīce 49 eiro. Salokāms pakāpšanās sols 5 eiro. Lidl ir vērtīgi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
3: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Cēnu atveļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atveļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
6: Kaimiņ, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē!
7: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: Turn us down.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maxima, lai nekā netrūktu. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tas skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp

0: vai radio@daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
1: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1.

0: Klaigo ar Take Me Back. Tad, kad viņš ir vienkārši skaļš, tad viņš ir Klaigo. Padumts, vai ne? Rūt. Labi, ejam tālāk. 10.52.
1: Tagad, Mārtiņ, no. Vai tu vari atkārtot šo, jo es mazliet biju aizskatījusies.
0: Viskārtībā.
1: Nē, es labprāt dzirdēju.
0: Es atkārtošu vēlreiz, jo tas ir vislabāk. Tas ir tā kā visgaumīgākais, ka tev ir jāatkārto joks vēlreiz.
1: Jā.
0: Tad Klaigo ar dziesmu Take Me Back.
1: Jā.
0: Bet tad, kad viņš vienkārši ir skaļš mājās, jā. Tad viņš ir Klaigo.
1: A.
0: Un tad, jā. Tā. Lēni aplausi.
1: Tātad.
0: Nu,
1: ir svētki šodien.
0: Jā.
1: Jo pirmkārt ir 2. augusts. Un ļoti daudziem, es pieļauju, šodien ir ne tikai dzimšanas dienas, bet arī kāzu gada jubilejas. Un viss cits es atvaros.
0: Jā.
1: Es padzēros kāzāt uz ēriem.
0: Sveicieni visiem svētkos.
1: Jā, un tie, kurus mēs noteikti varam nosveicināt, ir Normunds un Stefans.
0: Normundi un Stefani, sveicien.
1: Bučas, sirsnīgs sveiciens visiem.
0: Čučas un bučas.
1: Čučas un bučas.
0: Jā.
1: Un arī paplašinātā kalendāra, protams, visiem gaviļniekiem. Tur ir Elijas, Holgers, Iljana, Norlands.

0: Norma, Normans, Normans, Normanta, Normantas, Norman, Normens, Normun, Normuts.
1: Normuts.
0: O, nabaks. Ta, tam visu laiku liekas, ka izlaists burts un kāds kaut ko labo, droši vien. Normunda, Stefāns, Stepans, Stepons, Stīvens. Un Noā arī šodien mēs vien vārdienas ir. Tā kā Zin, visiem sirsnīgi sveicien.
1: Noā un Valis grupa. No end well.
0: Yeah.
1: Bet Stefans, es uzreiz atceros, es man agrāk nenormāli patika Stefans vārds, bet tieši tajā vācu tajā izloksnē Stefan.
0: Mm-hmm.
1: Jo atceries bija taču Viva, vai ne? Super Viva ir saldējums, bet Viva, Viva bija televīzijas kanāls.
0: Un, muzikas.
1: Un kaut kā man ļoti patika visādi tie vācu raidījumi. Un viens nebija populārs TV vadītājs Stefans. Jā, man liekas, viņš vēl Eirovīzijā piedalījās.
0: Ļoti iespējams, ka tev ir taisnība.
1: Vai ne? Jā.
0: Jā. Nu, labi. Bet es arī zinu, ka ja tu gribētu saukt kādu tagad mazo cilvēku nulekā nākušu pasaulē par Stefanu, es domāju, ka tev būtu tur pārunas tajā.
1: Tā, ka nedrīkstētu, tā kā, jā?
0: Nu, jā, nu, tad tev būtu... Nu, jā, un pirmkārt, kā tad tev būtu latviešu valodā ar to jumtiņu?
1: Viņš
0: jau nebūtu tā kā, nu, tā...
1: Jā, jā, nu, es latviski būtu jāraksta.
0: Viņš būtu vienkārši Stefans.
1: Šutu F. Stefans.
0: Stefans. Jā, nu, viņam nebūtu tur tā... Es domāju, ka tevi mēģinātu atrunāt.
1: Stefans Deutsch?
0: Ne tikai es.
1: Ne tikai tu. Stefans Deutsch, tiešām, tu noteikti viņu zini, paskaties uz viņu seju. Stefans Deutsch ir super populārs vācu.
0: Jā.
1: Tād... Stefans Rāps, es atvainu.
0: Tādu seju es zinu. To, ka viņš ir Stefans, to gan...
1: Stefans Konrāds Rāps, viņam šobrīd ir 59 un... Un viņam būs 20. Oktobrī 60 gadi, ja nu kāds viņu grib īpaši tā apsveikt. Tas tā informācijai. Un tad šodien 2. augustā vēl ir arī visādas dienas.
0: Jā,
1: Bet kādas dienas? Par tām mēs parunāsim pēc maza brītiņa. Jo, ja mēs tā aizdomājamies, nu tā filozofiski, jā, tad patiesībā jau dzīves realitāte ir tāda, ka mums pieder laiks.

0: uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, Šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
0: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
4: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī! Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam! Laižam!
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Un atkal ir klāt augusts.
9: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
8: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
9: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
8: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
9: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
8: Dona, tu vēl tālu!
10: Tiekamies tuvumā!
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Radio Star FM laika ziņas
12: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
14: Šī ir tāda silta svētdiena ar mērenu vēju. Gaisa temperatūra šodien 20-24 grādi. Arī galvaspilsētā gaisa sasils līdz 22-23 grādiem. Vējiņš iepūtīs šodien jau no rietumiem. Kādu brīdi varēs to arī tā labāk sajust. Bet tas, kas šīs dienas labā ziņa, laikam lielākoties debesis būs saulainas. Kaut kādā mirklītī var vietām lokāli pa kādai lietas pilēji nokrist, bet tas nebūs, tie nebūs ilgstoši nokrišņi. Par turpmāko runājot arī naktī uz pirmdienu, skaidrs debesis bez nokrišņiem, gaisa sadzīs līdz 9-13 grādiem, piekrastē nedaudz siltāk, naktis tur ap 17, un rīt dienā arī viss labi. 19-24 grādi, lielāk ko ties spīdēs saula. Labi, iesāksim arī jauno darba nedēļu.
15: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
16: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
15: Varu pagaidīt vakariņas.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Tiešām?
2: Jā.
1: Tiešām?
2: Tiešām.
1: Rūta tikko nometa mikrofonu, nu, tā, metaforiski, tā kā, nu, jā, kā tu saki,
2: drop the mic,
1: jo tu izpildīji visu krustvārdu mīklu,
2: jā,
1: pareizi?
2: Jā, tieši tā.
1: Es neatceros pēdējo reizi, kad es būtu visu krustvārdu mīklu izpildījis. Es pat nezinu, vai es dzīvē kādreiz esmu izpildījis visu krustvārdu mīklu.
2: Un šim balva ir 15 eiro, bet tad laikam jāsūta kaut kur.
1: Aha,
2: tā kā, ne, principā, nu, es tikko nopelnīju 15 eiro.
1: Ne, vēl jau nē, tev jānosūta.
2: Ko nē?
1: Nē, nu tev jānosūta.
2: Par meiteņu matemātiku es kaut ko dzirdēju.
1: Nē, es neesmu. Nu jā, bija grūti.
2: Tāpēc, tas ir tevis dāvātais žurnāls.
1: Ah, šis ir manējais, super.
2: Tu man esi uzdāvinājis 15 eiro.
1: Es Rūtai vārdadienā uzdāvināju
2: 15
1: zviedru.
2: 15 eiro.
1: Rūtis. Jā,
2: Rūtis.
1: Jā, Rūtis.
2: Jā.
1: Tā, es solīju pateikt, kādas šodien dienas ir, nu, tā kā alternatīvajā kalendārā, ko vēl svin. Šodien alternatīvais kalendārs rāda, ka šodien tiek svinēta atradu. Startautiskā māsu diena.
2: Cik faini. Man jā. Nav māsas, tev ir māsa.
1: Man ir māsa.
2: Tu apsveici savu māsu?
1: Nē, vēl nē, bet es domāju, vai... Bet man šķiet, ka tā, respektīvi, startautiskā māsu diena nozīmē, ka tu esi...
2: Med māsu?
1: Nē, bet tev ir arī jābūt māsa, nu, tā kā māsai. Es esmu brālis. Es neesmu māsa.
2: Bet manam brālim ir māsa.
1: Jā, bet
2: okay,
1: tev ir brāls.
2: Savā starpā
1: tur ir jābūt abos virzienos.
2: Zini, lieta, ko...

0: Es visu laiku, ikvēl laikam iedomājos, gribējos kādu padalīties. Latviešu valodā ir trūkstoši vārdi. Labojies kļūdos, varbūt, ka ir kaut kas, ko es nezinu.
1: Nu.
0: Mēs nevaram pateikt, tad, kad mēs runājam par māsām un brāļiem, mums nav viena vārda, tā kā angliski ir siblings.
1: Jā, saprotu. Jā.
0: Un tas man tik bieži dzīvē, šis ir trūcis, gribas sauli par māsu reiz saukt, atsaucoties
1: jā.
0: Uz dziesmu sauļu. Bet tiešām, un ir tādas situācijas, kur tev gribas pateikt, nevis, ka viņa ar savām māsām brāļiem vēl kaut kas, bet mēs ar saviem, nu, un kas, es, kas viņi ir?
1: Nu, tā kā... Nu. Tuvākais ir radinieki,
0: nu, jā, bet tas nav. Neko nenozīmē. Nē. Šīs trūkst, un tieši tā patās ir par kaut kas vēl māsītas. Kaut kas vēl angliski, tas vārds ir, un mums nav. Un, bet šīs siblings, tas arī nekā netulkojas.
1: Nu, zini, tas ir līdzīgi, kā cilvēki ir sākuši teikt, mans toddlers.
0: Nu, jā.
1: Un tad tu vari teikt, nu, mani siblingi.
0: Mani siblingi.
1: Jā,
0: un šausmas, nu.
1: Jā.
0: Kur šis pazuda, tā kā mūsu valodas jā. Izveides procesā? Kāpēc mums nav šī vārda? Man tiešām, varbūt jums ir versijas.
1: Nu, valodnieki
0: kā mēs
1: ir
0: varētu,
1: uzdevums.
0: Ir uzdevums. Jo viss tas, ar ko viņi nodarbojas ikdienā, protams, ir super, paldies, ir bijuši ļoti vērtīgi jaunie viesumi, kas neieviešas.
1: Potraida.
0: Nu, viss kas jā. Ir bijis briesmīgs.
1: Nē, bet es gribu aizstāvēt, ir daudz labas lietas
0: kaut
1: noteikti.
0: Kaut kas noteikti.
1: Noteikti ir daudz
0: jā,
1: labas lietas.
0: Bet tad mēs palaižam tautā kaut ko, kas neieietās, vai tad tieši pretēji man ir dažreiz tā sajūta, ka beidzot ir iegājies, beidzot visi saka Īslande, un tad mēs izdomājam, nesagāja, ņemam šito atkal nost, un tad mums kā televīzijas ar radio cilvēkiem brīžiem ir tāds apjukums, jo tu vairs nesaproti, kurā mirklī kas ir atkal kaut kur pamainījies.
1: Tagad laikam nemaz,
0: jā, nemaz nerunājot par, es neapskaužu visu ziņu kolēģis, kuriem katru reizi, kad nāk kāds jauns politiķis, piemēram, ārvalstu kaut kur iekšā tajā politiskajā scēnā visā, un par to sāk daudz runāt, un tad ir vienmēr jāvienojas savstarpēji un jāuzzina no tiem valodniekiem, kā nu mēs tagad pareizi viņu devēsim.
1: Jā.
0: Un tad, jā.
1: Redz, kur jāpieturs. Silva rakstā...
0: Mani līdzradi?
1: Nē.
0: Tas ir arī. Mani līdzradi.
1: Mani līdzradi. Vispār līdzradi
0: vispār
1: nav slikti.
0: Vispār nav slikti, jā. Varbūt.
1: Silva rakstā, toddlers latviski ir tekainītis.
0: O, un es no jā, tikko ļoti
1: pārbaudīju.
0: Bieži dzirdēts.
1: Un tā arī ir. Tiešām, tezaurā tekainītis ir bērns, kas jau sācis staigāt skraidīt.
0: Brīnišķīgs vārds vispār tekainītis. Tādā ziņā man liekas ļoti tāds prātīgs, jauks, jā. Tiešām tas viss ir super, bet nu skaidrs, ka arī nav. Nu, tu esi kādreiz dzirdējis, ka tā saka.
1: Nē, bet mēs varam to mainīt.
0: Mēs varam.
1: Tāpēc mēs varam to
0: man
1: mainīt.
0: Man ir tekainītis mājās starpcīt.
1: Jā, tekainītis.
0: Jā, mans rudais tekainītis ir šobrīd tieši tekainīša tajā pīķa brītiņā. Jā, pīķa tekainītis viņa ir. Bet līdzradi. Nu jā, kaut kas tāds brāsi, māļi. Nu, es mēģinu salikt kopā.
1: Māļi, viss vēl labs.
0: Nu jā, māļi. Nu kaut kādu, lūdzu izdomājiet, kādu labu vārdu.
1: Nu jā, mēs gaidām. Mēs gaidām, jā? 28474744 ir mūsu WhatsApp numurs. Kas būtu tava versija, ja būtu jātulko vārds siblings? Bet vispār, pagaidi, bet kas notiek, ja es tezorā ierakstu siblings? Neko viņš... Nu jā, viņš jau neko neteiks.
0: Interesanti, tulkotājs to tulko. Google tulkotājs, piemēram... Siblings.
1: Aha. Jā, Ginta saka.
0: Brāļi un māsas.
1: Brāļi un māsas, jā. Nu jā, brāsas. Brāsas?
0: Brāsas.
1: Bet tu teici, laikam.
0: Bet tad atkal sanāk tā, ka sieviešu dzimtē. Es saprotu, brāsas.
1: Nē. Bet, nu, jebkurā gadījumā būs sieviešu vai vīriešu dzimtē. Bet Ginta piebilst lūdzu valodas centrs, nu, lai palīdz tā kā, klausiņas ir ieviesušas. Man pilnīgi neusticību šim dienestam, tā saka. Klausiņas.
0: Klausiņas, tas klausiņas. Ir ausiņas?
1: Ne? Jā, tas bija gada vārds, man šķiet.
0: Jā. Es zinu, ka mans vīrs tika nominēts gadas pārnotajiem teicienam.
1: Jā? Nu?
0: Tas, kur viņš ziņās pasacīja.
1: Ko viņš tādies?
0: Pats ar savām acīm neredzēja, bet acīm redzot.
1: Labs.
0: Jā.
1: Šo es biju.

0: kaut kur dzirdējis, bet bija jau piemirsies.
1: Ir arī tā, kā šo latviski sauc stikerītes, uzlīmīt, jā. Izveidot.
0: Ah, jā?
1: Jā.
0: Ļoti labs. Nu, jā, okei. Tā, es tagad pavelku laiku, jo man ir viena konkrēta dziesma, ko es gribu atskaņot šajā mirklī.
1: Tas nozīmē, ka tu gribi, lai es pavelku
0: jā,
1: laiku.
0: Pas,
1: es,
0: kaut ko pasaku. Jā.
1: Nu, vienmēr cekot, mēs gaidām vēl aizvien jūsu versijas vārdam siblings angliski, ja brāļu un māsas latviski, bet kā mēs to varētu ietapināt vienā vārdā? Tas būtu vērtīgi, dzīvē noderīgi. Es esmu bijusi nereti šādās situācijās, jā. Kad man prasās.
0: Un tad mēs varētu teikt, ka mēs šodien esam kaut ko izdarījuši.
1: Jā,
0: nu, tā kā diena ir padarīta.
1: Tā brāši. Ir, nu, rekord, jā, piedāvājums par tā, brāši.
0: Tas, ko es meklēju, tad mēs runājam par siblings, vai ne? Un tuvākā dziesma, ko es varu atrast, ir Hotline Bling. Jā?
1: Jā.
0: Nu, tur viss ir skaidrs, tur pat nav jāpaskaidro. Jā. Jā, tā kā Klaigo un Hotline Sibling, tātad 11.15 minūtēs. Labrīt, starpiem brīvdienas.
2: I've played with feet before.
0: No,
3: yeah. Yeah.
0: Nu.
3: Do you, do you, do you.
0: Oh, aiziet.
3: Yeah.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM.
1: Tātad mēs mēģinām atrisināt mistēriju ar vārdu siblings.
2: Jā, iepšu mēs mēģinām vienkārši atrast vārdu, kuru mēs varētu izmantot mūsu pašu mēlē, analogu vārdam siblings angliski, jo mums tāda vārda latviešu valodā īsti nav.
1: Jā, tas nozīmē brāļu māsas.
2: Brāļu māsas, jā, bet ir reku, tā, kas mums šo sūta, es gribu pateikt, Evija. Evija ir reku mums atsūtījusi, ka vārds sibi. Latviešu valodā var nozīmēt vairākas dažādas lietas atkarībā no konteksta, bet ja tās ir bioloģijā, ģenētikā vai zooloģijā, tad tas ir saīsinājums vai apzīmējums vārdam sibi,
1: kas nozīmē
2: viena vecāka pāra pēc
1: tieši. Jā.
2: Nu, it kā, bet... Tā kā, nu, it kā arī ne.
1: Sanāks, siblings ir tas pilnais vārds, un tas saīsinājums ir sibi.
2: Sibi,
1: un
2: latviski, nu jā, nu mēs tā, kā... tā varētu teikt.
1: Nu jā.
2: Nu bija tas tā versija par brāļmāšiem un māšļi varbūt vienkārši, bet...
1: Ivars?
2: Kā, ne, Gintere saka, ChatGPT saka, ka līdzbērni vai brāsas.
1: Jā.
2: Jā. Un vēl ir par līdzbērniem versija, bet Ivaram arī ļoti laba versija.
1: Jā, Ivars raksta, ka siblings varētu latviski vienkārši dēvēt kā DNS banda.
2: Jā.
1: Nu tā.
2: Jā. Jā. Bet neko, Andis saka, ka būtu labi, ja tu saki, es mīlu savus līdzbērnus tagad, kad vairs nedzīvojam kopā.
1: Tas ir ļoti labs. Jā. Andis to teica?
2: Jā.
1: Paldies par šo. Paldies par jūsu variantiem. 2844-7744 ir mūsu WhatsApp numurs. Kristaps saka tātad, par siblings. Bioloģijā pavisam oficiāli lieto vārdu sibi.
2: Nu jā, sibiņi.
1: So sibiņi. Man parīgi viņš raksta arī so sibiņi. Un par gadu, viņš piebilst, par gadu vārdiem, nevārdiem. Tos izvēlas Rīgas latviešu biedrība, un tas būtībā ir tāda entuziasta pulciņa ikgadējā izklaide nekā vairāk nekā oficiāli.
2: Nu, jā.
1: Un valsts valodas centrs brīžiem darbojas dīvaini pats savā unikālajā veidā, bet konkrēti šis nebūs pārmetums viņiem.
2: Jā.
1: Jā,
2: paldies par precizējumu. Zin kā, tāpat arī, nu kā filmu, tos nosaukumu tulkojums, es zinu, ka ir veseli tur arī čupiņa ļaužu, kas vienkārši izvēlas labāko iespējamo variantu, līdz ar ko tur nu, teju nekād, nu ļoti reti, kad filmas tiek pārtulkotas tieši nosaukums. Nu, piemēram, man liekas, ka ļoti spilgts piemērs ir tas White Chick ar...
1: Es zinu to filmu, komēdija.
2: Jā. Par policistiem.
1: Jā.
2: Un latviski šīs filmas nosaukums ir Slepen policijā tikai meitenes. Nu, kas ir tā kā ļoti tālu no tā White Chick.
1: Jā, nu tas un, ir ļoti tāds latvisks,
2: jā,
1: tāds tā meklējums solisti.
2: Jā. Nu, lūk, un tāpēc es pieļauju, ka ar šiem turtiem jaunvārtiem un tā.
1: Kā no Die Hard mēs tikām līdz cietiem riekstam, tā ir mistērija, ko mēs visi mēģinam kaut kādā veidā atklāt. Tas man vēl nav skaidrs. Die Hard, cietais rieksts.
2: Jā, tā ir tas, mistērija. Jā, nu daudz šādas, visādas kaut kādas.
1: Jā, bet nu, vismaz ir, vismaz ir par ko parunāt. Jā. Veiksmi darbos visiem tiem, kas tulko lietas. Arī Kristīnei spūrēs, starp
2: citu. Man ir starp citu video no noslēdzošā ceļojuma Kristīnei, ko es aizmirstu viņai nosūtīt.

0: Tī saitos kā skolā, kad jāsadā zilbēs vārds ir.
1: Es atceros, kā man pirms ļoti daudz gadiem šādi Ralfs Seilans mācīja, kā izrunāt Arsta Rolsmirus.
0: Ā, jo tu ne, nu tā kā
1: nu, tas bija tikko, sarežģīti, tikko jā, viņi bija
0: un tā bija Arsta Rolsmirus.
1: Nu jā, viņš bija, man liekas, tādus sarakstīs tādā stabiņā.
0: Tīri pēc sajūtām. Cik tev šķiet tur ir zilbas? Neskaiti, tikai saki uzreiz sajūtu. Saki
1: pieci.
0: Sajūtu. Piecas? Tā, izskaitīsim. Es nezinu arī. Es saku sešas.
1: Ok.
0: Ar, sta, rul, smī. Arī, bāc, pagaidi. Ar, sta, rul, smī, rus. Jā, piecas, tiešām. Es apsveicu. Pagaidi. Apsveicu tevi. Forši. Nu redz, Rūta vienā konkursā uzvarēja tikko, bet iespējams Star FM klausītāji uzvarēs kādā citā konkursā. Mēs spēlējam, mums tāda lielā akcija vasaras ir rekordu vasara, un šajā periodā līdz 10. augustam mēs draudzējamies īpaši ar Kebab Factory, un mums ir īpaši uzdevums jums. Mēs tātad gaidām mūsu WhatsAppā 284-477-44 fotogrāfiju, tad radošu fotogrāfiju ar īpašo Star FM kebabu no Kebab Factory. Un tu vēl vari ielikt šīs dienas noslēdzošajā vilcienā, lai iespējams tieši tu kļūtu par vienu no finālistiem, jo lielā balva ir 1000 eiro naudas balva, un tā tiks izlozēta no visiem finālistiem 10. augustā. Tāds mums ir plāns. Patīk rūtas tas. Jā. 11.38 minūtes. Tas arī ir svarīgais, ko mēs gribējām pateikt, jo pēc maza brītiņa mēs arī noskaidrosim finālistu vai finālistī. Jā. Tas ir Harry Styles.
1: Viņš pats.
0: Un tā ir
1: dziesma. Ceļā uz
0: Rīgu. Aperture.
1: Aperture.
0: Jā. Te ir tā foršā dēja vispār šajā dziesmā.
1: Aperture.
0: Aperture. Tas ir mūsu latviskais tulkojums. Dziesma Aperture. Star FM.

0: Izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grāmi skābā krējuma smiltene 1,29 €. Kilograms, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 €. Miltiem un pagūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem.
1: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
2: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
3: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga!
4: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
6: Svaiga?
7: Svaiga.
6: Un arī vietējā.
7: Tieši tā.
6: Bez piedāvājuma?
7: Bez piedāvājuma.
6: Forši.
4: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
8: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
9: Viss straujāk

0: Šie autozīmoli Eiropā, Omoda un Džeiko, tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsu mežciems – Biķernieku 145.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora. Paldies Radio Star FM. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Ikdien tu izvēlēsi, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt Stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu radio.
5: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.

0: kompānija. Tas ir Radio Star FM brīvdienas.
1: Saprat, ka nebūs.
2: 11:51 minūte. Labrīt visiem. Nu jau gandrīz labdien.
1: Baigo stāstu, palika pusvārdā.
2: Rītīgi stāsts bija, bet mums ir jāizdara viena svarīga lieta.
1: Daudz svarīgāka lieta.
2: Un šī lieta ir tāda, ka rekordvasara turpinās un mēs gaidām un esam gaidījuši katru ētera laiku. Jūsu bildes.
1: Jūsu bildes
2: ar īpašo Star FM kebabu, ko var iegādāties par 5 eiro kādā no Kebab Factory lokācijām. Un radošas fotogrāfijas gaidām, smieklīgas, asprātīgas, vienalga, kas jums ienāk prātā, droši sūtiet. Un šī ētera laikā mēs arī tās esam sagaidījuši, un to mēs noskaidrosim vienu cilvēku, kurš būs finālists vai fināliste, un arī tiks iekļauts sarakstā, jo 10. augustā mēs noskaidrosim, pie kā no šiem finālistiem ceļos 1000 eiro naudas balva. Tāds mums ir plāns.
1: Mm-hmm. Un mēs jau norunājam, ka par 1000 eiro var iegādāties 200 kebabs, bet Mārtiņš neiesaka.
2: Jā, es, nu, kebabi super un tā, bet varbūt šo naudiņu, nu, nē, dariet, ko jūs gribat, kad jūs laimēsiet, bet es neiesaku. Nu, tā kā nepērciet 200 kebabus, nopērciet vienu un pēc tam domājiet, ko ar pārējo darīt tālāk. Bet kamēr notiek akcija, nu, tur ir skaidra lieta, tur ir Star FM kebabus jāpērk, lai vispār laimētu šos 1000 eiro, lai piedalītos konkursā. Nu, lūk, tā, to mēs esam izstāstījuši. Tagad mums ir jānoskaidro šīs dienas, šī ētera laika finālists vai fināliste. Un fotogrāfijas mums ir vairākas, un tagad mēs varētu darīt tā. Vakardien bija Star FM brīvdienas žūrija izvēlējās, vai ne? Mm-hmm. Šodien es ļaušu Rūtai to godu. Rūta, tev ir, tu redzi telefonu, vai ne? Visas mums ir piefiksētas, visas fotogrāfijas, ko mēs esam saņēmuši,
1: jā,
2: vai ne?
1: Jā. Tur visas. Nu, vispār padaudz šajā rītā arī.
2: Ir.
1: Es redzu, ka ir cilvēki, kas visu laiku startē ar vienu un to pašu foto, bet nav jau it kāds sacīts, ka
2: tas
1: tā
2: nekas.
1: Nevar, jā, viss jau kārtībā.
2: Pirms mēs vēl noskaidrojam finālistu, jā, kamēr vēl Rūta, nu, tā kā izvēlās, jā.
1: Bet es laikam jau
2: Es ātri tikai pateikšu, ka visi finālisti, nu, kā jums teicu, piedalās galvenās balss izlozēm, bet klausītāji var dubultot savas izredzes, publicējot bildi ar stāriņu kebabu arī sociālajos tīklos. Obligāti atliek atzīmēt Star FM kontu, at Star FM Latvija, un Kebab Factory. Katru dienu arī viens sociālajos tīklos publicētās bildes autors tiks iekļauts finālistu sarakstā. Tāds, lūk, ir šis plāns. Nu, tā kā vēl ir iespēja arī, ja nu gadījumā šodien mēs jūs kaut kādu mistisku iemeslu dēļ neizvēlamies.
1: Jā, zini, ko man tikai jāredz? Nu. Es it kā redzu, ka WhatsAppā iepriekš nav nekas sūtīts, bet man jāpārliecinās, ja tas man to lapiņu ar visiem

0: vārdiem, lai es nenosaucu kādu vēl vienreiz.
1: Sapratu, jā. Mm-hmm. Lai mums nav dubultais kebabs.
0: Tas būtu labi, bet šoreiz nedarēs. Mm-hmm. Nav. Šeit
1: nav, jā.
0: Ļoti cilvēka, labi. Kuru es tūdaļu izvēlos. Tātad, man patīk tā doma par, atceries, es jau sacīju, kāpēc mums feini gāja noslēdzošajā mūsu ceļojumā, tāpēc, ka mēs ceļojam pirmo pusi tā kārtīgi pastrādājām, jā. Jo mēs gājām tur lielām somām, liels attālums tā. Bišķi bija grūti, un pēc tam mēs tā atpūta, kas tur tai noslēgumā bija, likās no šķita daudz nopelnītāka. Mm-hmm. Un man ļoti patīk šis koncepts pēdējā laikā, ka tu tomēr kaut kā mazliet ieguldies, lai pēc tam sevi apbalvot. Un tieši tā ir izdarījusi arī kāda ģimenīte. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo viņi raksta, ka te mūsu vakardienas foto no Kebab Factory pirmo reizi visa ģimene bijām velo izbraucienā, jo nu beidzot visiem ir riteņi, atbilstoši arī vecums un paši var mītu arī izpratne, kā jāuzved uz ceļa. Mm-hmm. Un pēc 25 kilometriem skaidrs, ka sevi var palutināt ar kebabu, pareizi.
1: O, liksim vēlreiz šo.
0: Liekam vēlreiz, jā. Un mēs apsveicam Agnesi Šķerbergu. Agnesi, ar iekļūšanu finālistu sarakstā, kas cīnīsies par šiem tūkstošiem.
1: Yeah, Agnese, jā. Super.
0: Malači, nominuši 25 kilīšus un tagad visi piesēduši katram pa lielajam stāriņu kebabam. Visi laimīgi. Perfekt. Izskatās, nu, brīnišķīgi.
1: Perfekti.
0: Bildes arī ar labu krāsu un izšķirt spēju, kā man patīk.
1: Tieši. Visas kastītes saķiksējā trūtai. Ļoti labi. Nu, lūk. Tātad, mēs, Agnese, tevi liekam finālistu sarakstā. Visu piefiksēsim. Un tagad atliek tikai klausīties Star FM pirmkārt jau katru dienu, bet arī 10. augustā. 10. augusts būs tā diena, kad mēs noskaidrosim, pie kā ceļos 1000 eiro naudas balva.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam raudzētiem piena produktiem Lakto atlaide līdz 35%. Ar mans Rimi karti Hollandes sieras sieranams 4,99 € kilogramā. Auzu pārslām Herkules 45% atlaide. Rimi. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5,99 €.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
7: Un atkal ir klāt augusts.
8: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
7: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
8: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
7: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
8: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
7: Dona, tu vēl tālu!
9: Tiekamies tuvumā!
10: Cenas dzeltenas tik

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Rekordā! Kebab Factory uzgriež rekordu vasarai apgriezienus. Rekordu vasarā! Klāt ir īpašais Star FM kebabs.
2: Taisam rekordu!
3: Cik stāriņa kebabs mēs visi kopā spēsim apēst divu nedēļu laikā?
1: Dodies uz Kebab Factory, uzņem savu labāko bildi ar stāriņa kebabu un sūti to mums.
3: Labāko bilžu autori nonāks finālā, kur galvenā balva ir 1000 eiro.
1: Tieši tā, viens kadrs un 1000 eiro var būt.

0: Dubulto iespēju laimēt. Padalies ar bildi arī sociālos, atzīmējot Stari un Kebab Factory.
1: Klausies Stari FM un dodies uz Kebab Factory. Tur sākas šīs vasaras gardākais rekords.
2: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
4: Nāc, svinēsim kopā!
3: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
4: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
3: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
5: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs tūkstošiem skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
6: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
7: Kaimiņi, šonedēļ Mega īpaši izdevīgi līdz 9. augustam. Cūgaļas un lielopu maltās gaļas masa 1,99 eiro un cepumi salga dažādi veidi 89 centi. Mega, tālu nav jāmeklē.
8: Radio Star FM laikaziņas
9: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
10: Šodien silts, saulains arī lielākoties, nu kāda pīle kaut kur rīzāk valsts austrumu pusē var nopilēt, bet tas būs īslaicīgs lietus un ļoti lokāls arī. Vēš gan šodien tāds mērenāks, to varēs kādā brīdī sajust, tas iegriezīsies no rietumiem, bet gaiss iesils līdz 20-24 grādiem. Naktī uz rītdienu arī lielākoties skaidrs debesis, nakts paies bez nokrišņiem, gaiss sadzīsies līdz 9-13 grādiem piekrastē. Būs siltāk nakts, tur plus 17. Rītdienā arī sauss un samērā saulēns laiks. Vējš ar lēns un gaisa temperatūra 19-24. Visai līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī otrdien, kad gaisa iesils dažreiz līdz pat 26-27 grādiem. Un trešdien, nu tad atkal tur īslaicīgs lietus šobrīd tiek prognozēts.
11: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā

0: ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
3: Tiekamies tuvumā!
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops!
5: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu zaupastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
5: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
7: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
6: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
7: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
8: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
9: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
4: No 28. jūlijā Beigalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Avokado, ready to eat, well done. Iepakojumā divas vienības, jaunā cena 2,19 €. Ietaupījums 30 centi. Biskvīta patoniņi Kinder Penguin 4,30 gramu vienības. Jaunā cena 2,29 €. Ietaupījums 1 €.

0: Maxima. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 1. augusta. Banāni 1 kg 89 centi, cūgaļas kakla karbonāde 1 kg 3,79, pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un sieras smiltene klasiskais 1 kg 5 eiro 99 centi.
6: Loterijas atļaujas numurs 9053.
0: Vai esi gatavs piedzīvot vienu no iespaidīgākajiem skriešanas notikumiem Latvijā? Jau 22. augustā BTA Jelgavas nakts pusmaratons pulcēs 1000 skrējēju unikālā nakts atmosfērā. Izgaismota trase, mūzika, skatītāja atbalsts un distances ikvienam. Bērnu skrējieni, jūdzes skrējiens, 5 un 10 km skrējieni un, protams, pusmaratons. Neatliec reģistrāciju uz pēdējo brīdi. Ienāc Jelgavas pusmaratons LV un reģistrējies, kamēr vēl spēkā izdevīgākā cena. Tiekamies 22. augustā Jelgavā.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Viedi, kā tie mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Var pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa, atbalsta La Flora, paldies Radio Star FM, biļetes Biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: Izcēl lielo lomu savā Elvī. Līdz 4. augustam kilograms arbūza tikai 69 centi un 400 grami skābā krējuma smiltene 1,29 €. Kilograms, jā, kilograms cāļu stilbu meistara marinādē 2,79 €. Miltiem un pankūku miltu maisījumiem dobele 40% atlaide un 14 kapsulas veļas mazgāšanai veš vispār 3,69 €. Izmeklēti un mīlēti produkti. Elvī par savējiem. Calvin Harris.
5: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar

0: akcijas nāk un iet, zilas cenas nepāriet.
1: No 28. jūlija veikalos Maxima samazinātas regulārās cenas jau 8000 precēm. Vārīta augstākā labuma Dr. Desa RGK 400 gramu. Jaunā cena 2,59 €. Ietaupījums 70 centi. Multiaugļu sulas dzēriens vai ananāsu nektārs Cido 1 litrs. Jaunā cena 1,59 €. Ietaupījums no 40 centiem. Maxima.
2: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo un mūziku, ko mīli. Tā ir tava izvēle un tavs radio. Bet tagad šo brīvību vēlas ierobežot. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātu 30% Latvijā radītas mūzikas kvotu visām radiostacijām, neatkarīgi no mūzikas formāta. Katram radio ir sava identitāte, skanējums un savi klausītāji. Taču valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarot skanējumu vienveidīgu. Nepārproti, mēs mīlam un atbalstām Latvijas mūziku. Tā skan un skanēs mūsu radio ēterā. Taču vietējā mūzikas nozare ir jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis graujot radio daudzveidību. Paldies, ka par savas dienas pavadoni tu izvēlies Radio Star FM un dziesmas, kas tajā skan. Taču nākotnē tavu izvēli var ierobežot Saeimas pieņemtie grozījumi. Neļauj sev atņemt šo izvēli. Tu vari palīdzēt nosargāt stāriņa unikālo skanējumu, atsūtot mums atbalsta ziņu uz WhatsApp vai radio @daudzveidība.lv. Raksti un parādi, ka tu iestājies par savu

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies!
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri! Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
2: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
3: Un atkal ir klāt augusts.
4: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
3: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8:20. Ievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
3: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
3: Don, tu vēl tālu!
5: Tiekamies tuvumā!
0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
0: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026.

0: Pārējumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Un atkal ir klāt augusts.
0: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
0: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Pievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops!
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zaupastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
3: Uzpildi rītu zaupastas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
3: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
5: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā, veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, €0,79, pizza salāmī 3x 350 gramu, €4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, €0,15. Lidl ir vērtīgi.
0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, šķērsvītra piesakies!

0: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. SEB bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta SEB banka.
1: Īstais brīdis gardai pauzai. Dienvidi kopā ar Žemaitijos kefīra kokteļiem, kas apvieno klasiskā kefīra labās īpašības ar augļu garšām.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastāt 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tubums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
0: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group.
6: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju, profesionāli pasaules līmeņa runātāju. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM zaupastā 8.20.

0: Dudas pievilksim tuvumā atslēgu vārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
0: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
1: Don, tu vēl tālu!
2: Tiekamies tuvumā!
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: TV3 Group aicina Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic Business Forum 2026 – ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji, profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Un atkal ir klāt augusts.
3: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
2: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
3: Katru dienu Radio Star FM Zoopastā 8:20 ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
2: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
3: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotiem. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.
2: Don, tu vēl tālu!
4: Tiekamies tuvumā!
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garša piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.

What?

0: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
1: Un atkal ir klāt augusts.
2: Jā, un mēs atkal visi kopā dziedāsim susuri.
1: Bet vispirms mēs paskatīsimies uz Dona dziesmām tuvāk, lai mācētu īstos vārdus.
2: Katru dienu Radio Star FM zau pastādā 8.20. Ievilksim tuvumā atslēgvārdu, kurš atrodams vairākās dziesmās.
1: Un tev būs jāpierāda, ka es īsts Dona fans. Tev būs jānosauc visas trīs dziesmas.
2: Lai laba atmiņa, asa, dzirde un veiksme ir tavi sabiedrotie. Cīņā par diviem ielūgumiem uz Dona koncertu tuvums 15. augustā Daugavas stadionā.

0: Tiekamies tuvumā.
1: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Startautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Atbalsta Vācijas vēstniecība.
3: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 grupa.

0: Kā būtu, ja viens maks spētu aizvest jūs jaunā garšu piedzīvojumā? Atklājiet žemaitijos kefīra kokteļus, krēmīgus, atsvaidzinošus un pārsteidzošu garšu piepildītus. Garts piedzīvojums katrai dienai.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3LV šķērsvītra piesakies.
2: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
2: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
2: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
5: Autopilots Starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, ka gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laizam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.

0: Koncelové.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos, meklē dzīves kaislību.

0: pastāvot par sevi, dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live! Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
1: Nāc, svinēsim kopā!
0: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
1: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
0: Plašāka programma Rīgas vasara.lv.

0: Jaunie Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra ir klāt. Iepazīsti jaunos salokāmos modeļus pie Tele 2 un saņem 100 eiro atlaidi tikai Tele 2 klientiem. Atnes savu veco ierīci un saņem līdz pat 960 eiro naudas atmaksu, kā arī garantētu 100 eiro papildu bonusu. Savukārt Go 3 jaunajiem klientiem Go 3 TV un filmu paka pirmos 12 mēnešus bez maksas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 22. jūlija līdz 31. augustam, vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
2: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka.

0: You are now an official member of the new power generation. Welcome to the dawn.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV, Šķērsvītra piesakies.

0: Jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu atbalsta Vācijas vēstniecība.
1: Jaunos mediju profesionāļus atbalsta TV3 Group. Uzņēmēji, tu dari arvien vairāk, bet attīstība nenotiek. Seb bankas un citu nozaru eksperti var palīdzēt. Piesakies jaunajam raidījumam Plāns B un atklāj savu uzņēmuma potenciālu. Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies. Izaugsmi atbalsta Seb banka. Star FM.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies!

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēnas nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM.
1: Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvī piedzēs stūrī tavu ego. Un cik stūps ir šis attiecība remons. Pa ceļiem vienādiem likten saveda mūs kopā. Es mācos piekārties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau reizēm to

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kā augstu rārpī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māja, māja, loks, loks, vai, kas ar mani? Staps,

0: smagas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks, vai, kas smagas. Stabs, stabs, stabs, stabs, koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks, vai, kas mani bija?
1: Kas mani bija?

Piscardilor. Piscap carti. Piscap carti.

Chris Carriba, io sai.